0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Salutări tuturor celor prezenți la reîntâlnirea sub genericul Viziune pentru Viață. Parcurgem împreună un ciclu de maximă utilitate pentru toți, pentru că principii biblice pentru creșterea copiilor nu găsești oriunde și pentru că mai devreme sau mai târziu vom fi confruntați cu cerințele acestui atât de important și sensibil domeniu. Dacă ai copii sau nepoți, cu siguranță știi ce greu este să găsești acel echilibru delicat între disciplină fermă și încurajare blândă. În cartea Proverbele, capitolul 15, în versetul 4, mi se amintește că limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Continuăm să primim ajutor necesar și competent din Scriptură ca să știm cum să modelăm înțelept voința copilului. Aceasta este tema celui de-al patrulea mesaj al acestei serii, din care ascultăm acum partea a doua.
5: Trebuie să fac o observație ca să nu fiu înțeles greșit. Sunt împotriva abuzului de orice fel. Am o reală aversiune față de tratamentul incorrect aplicat altora, indiferent de formă. Nu este loc pentru disciplina care ajunge la vreo formă extremă. Nu este acceptabilă. Nu am susținut și nu voi susține niciodată vreo acțiune abuzivă sau nedreaptă sau violentă, în special îndreptată asupra copiilor nevinovați și neajutorați. Niciodată. Vă amintiți cuvintele Domnului Iisus? În caz că vi se pare că eu sunt prea dur, citesc versetul 42 din capitolul 9 al Evangheliei după Marcu. Dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Deci Mântuitorul spune, mai bine mort decât abuziv. Și toate acestea ne aduc în fața unor distincții necesare. Vă îndemn să faceți două coloane pe o foaie de hârtie și în capul uneia să scrieți abuz, iar la începutul celeilalte coloane să scrieți disciplina corectă. Vreau să vedeți diferențele dintre aceste două categorii. Abuzul este nedrept și chiar șochează. Disciplina corectă sau potrivită este dreaptă și așteptată. Abuzul este degradant și demoralizant pentru copil. Disciplina corectă ține cont de demnitatea copilului și de valoarea sa. Abuzul are forme extreme, este violent, chiar sângeros uneori. Disciplina corectă este reținută și controlată. Abuzul provoacă răni de durată pe care uneori individul le poartă cu el până la viața adultă. Disciplina corectă nu lasă astfel de cicatrice. Abuzul are la bază mânia, frustrarea și lipsa de răbdare. Disciplina corectă este aplicată din dragoste și din dorința de a îndrepta greșelile pentru binele copilului și binele celor pe care îi va întâlni ulterior. Abuzul dă naștere groazei în sufletul copilului, lăsând în urmă amintiri oribile. Disciplina corectă duce la formarea siguranței și a acceptării conștiente a limitelor potrivite. Abuzul rănește și zdrobește spiritul, îndepărtează lumina din ochii victimei sale. Disciplina corectă îl învață pe copil să fie temperat, să se controleze și să fie disciplinat. Este așadar o mare diferență între zdrobirea și formarea voinței. De fapt, Proverbe 15:13 vorbește despre acest lucru și ne spune: o inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Am putea parafraza și spune: Duhul este zdrobit. Când este abordat bine, este plin de bucurie și recunoștință. Când este abordat incorrect, Duhul este zdrobit. Și când spunem zdrobit, ne referim la faptul că Duhul este frânt, este deformat, se produc multiple fracturi și hotărârea sănătoasă de a face ceea ce este bine se scurge în exterior și este înlocuită de resentimente și mânie. Formarea sau conturarea voinței este un lucru sănătos, contribuie la întregirea personalității. Oferă înțelegere asupra punctelor tari ale copilului și asupra alcătuirii sale interioare și astfel este clarificată nevoia de a înțelege că răul are consecințe. Zdrobirea Duhului înlătură creativitatea și alte puncte tari, sănătoase, lăsate de Dumnezeu, sunt distruse. Prin procesul de formare a voinței, copilul înțelege că sunt anumite consecințe care însoțesc greșelile pe care el le face. Când copilul este zdrobit însă, își pierde direcția și se umple de resentimente. Când formarea voinței se face într-un mod potrivit, se cultivă capacitatea de control interior. Aș vrea să mai adaug un cuvânt pentru ca să înțelegeți că totuși copiii sunt copii. Există lucruri normale, copilărești, care nu înseamnă sfidare din partea lor. Copilul e doar copil. Și printre lucrurile copilărești se află și nevoia de a învăța, de a crește, de a face greșeli chiar, de a uita, de a avea eșecuri, accidente, de a vărsa chestii, de exemplu lapte, apă sau orice este într-un pahar pe masă. Orice copil îmbrăcat în alb imaculat în ziua de Paște va găsi sigur o băltoacă și va călca în ea înainte să plecați la biserică. Asta este purtare copilărească. Toți fac așa. Copiii își îndeasă tot felul de lucruri în buzunare. Gângănii, șopârlițe, broaște, melci, șerpi. Încerc să-mi amintesc toate lucrurile pe care mi le îndesam eu prin buzunare când eram mic. Sfidarea însă este cu totul altceva. Ascultați cu atenție, vă rog. Sfidarea este împotrivirea deliberată și încăpățânată față de ascultare. Sfidarea implică gesturi și acțiuni egoiste și răuvoitoare. Este vorba despre rea voință. Sfidarea implică rănirea altora, violență și hărțuire. Este marcată de neascultare repetată, de răspunsuri impertinente, obrăznicii, cuvinte vulgare, înjurături chiar, accese de furie în public, o atitudine acră, pretenții nemăsurate, un spirit certăreț, conflicte repetate. De fapt, acești copii chiar își amenință părinții sau pe alți adulți. Și asta mi-aduce aminte de o istorisire veselă. A cam venit timpul să râdem puțin, nu-i așa? Uneori copiii își dau seama că anumite persoane nu pot să-i atingă în niciun fel și profită de acest lucru intensificându-și răzvrătirea. Un astfel de copil poate fi extrem de sfidător. În astfel de momente nu poți să faci altceva decât să intervii la nivel verbal, dar să nu credeți nicio clipă că este în zadar. Sunt recunoscător prietenului meu de o viață, James Dobson, care a scris aceste rânduri într-o carte a sa și vă citesc în continuare. În absența conducerii exercitate de părinți, când unii copii devin excesiv de enervanți și sfidători, au loc incidente în spațiul public. Poate că exemplul cel mai bun ar fi cel al unui băiat pe nume Robert, care a fost pacientul prietenului meu, pediatrul William Sloanker. Doctorul Sloanker spunea că personalul de la secția de pediatrie era îngrozit când afla că era programat Robert la vizita medicală. Băiatul acesta pur și simplu lua cu asalt clinica, apuca toate lucrurile pe care punea mâna, instrumentar, dosare, telefoane. Și mama lui era fără reacție, nu făcea altceva decât să dea din cap a uimire. În timpul unui control medical, doctorul Sloanker a observat că băiatul avea carii la câțiva dinți și a știut că trebuie să-i dea o trimitere la un dentist local. Dar cui să-i fie acordat această onoare? Al trimite undeva pe Robert ar fi însemnat sfârșitul prieteniei profesionale. Și într-un final, doctorul Sloanker a decis să-l trimite la un medic stomatolog mai în vârstă, care avea reputația că înțelege copiii. Confruntarea care a urmat servește de exemplu clasic în istoria conflictelor umane. Robert a sosit la cabinetul stomatologic pregătit de luptă. Așează-te pe scaun, tinere, i-a spus doctorul. Nu vreau, a răspuns Robert. Băiete, ți-am zis să te așezi pe scaun și asta am intenția să obțin de la tine, i-a spus dentistul. Robert s-a uitat țintă la oponentul său pentru câteva momente și a replicat: Dacă mă faceți să mă urc pe scaunul acela, îmi dau jos toate hainele. Dentistul a răspuns calm. Fiule, poți să le dai jos. Băiatul și-a dat jos cămașa, tricoul de dedesubt, pantofii și șosetele și apoi s-a uitat sfidător spre medic. Bine, băiete, acum urcă-te pe scaun, i-a spus acesta. Nu m-ați auzit? A spus Robert. Am spus că dacă mă obligați să mă urc pe scaun, îmi dau jos toate hainele. Dă-le jos, a replicat dentistul. Scoate-le pe toate. Robert și-a scos pantalonii și boxerii, ajungând să stea gol pușcă în fața dentistului și asistentei sale. Bine, băiete, acum urcă-te pe scaun. Robert a făcut cum i s-a spus și a stat cooperant în scaun pe toată durata procedurilor, așa cum era, dezbrăcat complet. După ce i-au fost tratate cariile, i s-a spus să se dea jos. Acum dați-mi hainele înapoi, a spus Robert. A, păi vezi tu, n-o să facem asta, a răspuns doctorul. Spune-i mamei tale că o să păstrăm aici hainele până mâine. Mâine poate să vină să le ia. Vă puteți imagina șocul mamei lui Robert când s-a deschis ușa spre sala de așteptare și și-a văzut fiul Rosaliu gol ca în ziua în care venise pe lume? Sala era plină de pacienți, dar Robert și mama lui au mers pe lângă ei, spre hol, au luat liftul și au coborât în parcare ignorând chicotelile celor pe lângă care treceau.
4: Ascultați Viziune pentru Viață, produsă de Insight for Living România. Mesajele lui Chuck Swindoll vă sunt prezentate în românește de Benjamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la 031 422 8587. Iar acum continuăm să învățăm cum să modelăm înțelept voința copilului.
5: A doua zi, mama lui Robert a revenit pentru a recupera hainele copilului și a cerut să vorbească puțin cu dentistul. Totuși, nu venise să protesteze. Iată ce i-a spus stomatologului. Nici nu știți cât de mult apreciez ce ați făcut ieri. Știți, Robert mă șantajează de ani de zile cu hainele. Când suntem într-un loc public, cum ar fi un magazin alimentar, îmi cere lucruri nerezonabile. Și dacă nu-i cumpăr imediat ce vrea, mă amenință că își dă hainele jos. Dumneavoastră sunteți prima persoană care nu s-a lăsat intimidată și impactul asupra lui Robert a fost remarcabil. Dragii mei, nu e așa că e o povestire extraordinară? Când am citit textul acesta pentru prima dată cu câțiva ani în urmă, unul dintre copiii mei m-a auzit și m-a întrebat: tati, oamenii aceia de la cabinet erau bărbați sau femei? Ce întrebare bună, nu e așa? În cazul acesta era vorba despre o atitudine sfidătoare. O știm cu toții. Ce s-a făcut nu a fost un abuz. Ce s-a făcut a fost un lucru esențial. Copilul trebuia să învețe minte ceva. Așa cum descoperiți în viața de părinte, nu ai opțiuni prea drăguțe când te confrunți cu o atitudine sfidătoare. Este grea munca de părinte. Dar nu trebuie să se ajungă până acolo încât dragostea voastră să fie eclipsată. Sigur că nu. Să nu ajungeți acolo. Dragostea voastră trebuie să se facă simțită și să domine atmosfera din casă. Armonia dintr-un cămin este un lucru minunat. Este frumos să vezi că există armonie între membrii unei familii. Totuși, sunt momente în care copilul trebuie luat deoparte și trebuie tratat separat spre binele său viitor. Și pentru cei care îi vor fi profesori și cei care îl vor opri în trafic ca să-i dea o amendă de circulație și pentru persoana cu care se va căsători. Le faceți tuturor acestora o mare favoare dacă vă învățați copilul să se controleze încă de mic și să înțeleagă importanța acestui lucru. Câteva dintre proverbele citite în episodul trecut merită studiate. Știți acest lucru. Vă recomand această carte, Proverbele sau Pildele lui Solomon, dacă sunteți părinți. Căutați versetele în care se găsesc cuvintele mamă, tată, fiu, copii, învață. Cartea este plină de referințe la aceste domenii. Merită să urmați sfaturile din această carte Proverbe. Trebuie să vă creșteți copiii cu înțelepciune și discernământ. De exemplu, să recitim versetele 11 și 12 din Proverbe, capitolul 3. Versetul 11 începe cu apelativul fiule. Eu chiar cred că Solomon îi scria unuia dintre fiii lui. și spune și el, așa cum am spune și noi unuia dintre copiii noștri, fiule, ascultă ce-ți spun. Versetul 11 din Proverbe 3, fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni pe pedepsele Lui. Căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Un tată cu experiență care avea 4 copii mi-a spus cândva, copiii pot să vă ierte pentru orice lucru, dar cel mai greu va fi să vă ierte pentru că nu i-ați disciplinat așa cum trebuie. Pentru că acum ei trăiesc suportând consecințele unei vieți din care a lipsit disciplinarea. Unii nu-și dau seama de acest lucru decât după ce ajung în închisoare. Și acum citiți acest verset și spuneți, căci Domnul mustră, sau pedepsește este în engleză, Domnul mustră pe cine iubește. Și poate că sunteți gata să spuneți, dar stai puțin că aici este vorba despre Vechiul Testament. Mie asta îmi sună prea dur. Serios? Vă invit să deschidem la Noul Testament, unde este citat din nou acest verset. Evrei, capitolul 12. În caz că până acum ați crezut că pasajul din Proverbe este prea dur, capitolul 12 din Evrei merge chiar mai departe. Evrei, capitolul 12, versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Observați că aici sunt citate cuvintele lui Solomon. Și apoi versetul 6 continuă astfel. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Asta sună chiar mai dur. Bate cu nuiaua. Vă amintiți când a fost ultima dată când v-a bătut Domnul cu nuiaua? Cei mai mulți dintre noi ne putem aminti asta foarte bine, ca și când ar fi fost ieri. Dumnezeu ia foarte în serios lucrurile. Nu se joacă, nu se încurcă, nu ia nimic în ușor când este vorba despre copiii Lui. Și citim mai departe versetul 7 din Evrei 12. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și mai departe versetele 9 și 10 din Evrei 12. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este remarcabil faptul că viața disciplinată se transformă într-o viață sfântă, nu într-o viață trăită în frică. Noi nu suntem înspăimântați de Dumnezeu, ci Îl respectăm. El este Tatăl nostru și știm că este foarte serios în tot ce spune. Și cuvintele Lui au putere. Versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Dragii mei, nu se compară nimic cu disciplina când vine vorba despre îmblânzirea voinței sfidătoare și încăpățânate din fiecare dintre noi. Facem același lucru la nesfârșit încă din copilărie, până când Domnul spune, destul, ajunge. Și intervine cu disciplina în viețile noastre, iar aceasta aduce foarte multă durere. Unii primesc această disciplinare după gratii, alții o primesc printr-o soție care nu mai poate trăi nici măcar o zi în plus cu violența cu care este tratată. Sau de la un soț care spune, nu mai pot suporta, gata, până aici, mai mult de atât nu se poate. Această formă de disciplinare este necesară, nu este abuz. Știți ce mi s-a întâmplat recent? Un gând original. Nu am multe, așa că nu pierdeți ocazia să-l aflați pe acesta. Există oameni care îmblânzesc cai, care știu, care înțeleg limbajul cailor, pot să le vorbească astfel încât caii să înțeleagă mesajul. Există oameni care vorbesc cu câinii și se fac ascultați. Dar nu există și îmblânzitori de copii. De fapt, rectific, li se spune părinți. Aceștia sunt părinții, nu bunicii, părinții. Eu sunt bunic și îmi place foarte mult rolul acesta, dar nu aplic eu disciplina asupra nepoților. Nu este sarcina mea să fac acest lucru. Îi susțin pe părinții lor. Îi respect pe părinții lor. Unul dintre scopurile împărtășite de mine și soția mea este acela de a-i face pe nepoții noștri să înțeleagă ce părinți minunați au. Cât de greșit este ca un bunic sau o bunică să submineze autoritatea părinților, dându-le nepoților tot ce vor, tot timpul. Sunt și momente în care putem ceda puțin. Este privilegiul bunicilor. Dar nu alegeți niciodată în mod deliberat să le spuneți că este ok să facă ceea ce părinții interzic în mod clar. Să zicem că fiul meu sau fiica mea le spune copiilor: nu aveți voie să aduceți pe cineva acasă și să trăiți împreună fără să fiți căsătoriți. Nu aș fi un bunic bun dacă aș spune: puteți să veniți la noi și să stați într-un dormitor din casa noastră. Ați înțeles ce vreau să spun? Rolul bunicilor este acela de susținere, de a oferi afecțiune, înțelepciune, sperăm, chiar și sfătuire uneori dacă părinții o cer, dacă simt că au nevoie de ajutor cu unul dintre copii. Dar nu este slujba mea să ridic mâna asupra copilului lor. Aceasta este relația tată-fiu, tată-fică, mamă-fiu și mamă-fică.

Ați ascultat partea a doua a mesajului Cum să modelezi înțelept voința copilului. Lecția de bază a mesajului: cum să ținem în echilibru fermitatea cu blândețea în rolul nostru de părinți. O lecție valoroasă și verificată, care ne parvine din partea unui competent în materie, pastorul Chuck Swindoll, el însuși tată, bunic și străbunic. La finalul ediției de azi, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm pentru partea a treia, finalul mesajului, mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență, sub același generic, Viziune pentru viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.